0: Welcome.
1: Suma jetë të tonja.
2: Kërën të pa janë dhe kuere janë.
3: Të një të manë e të një në bolë.
4: Më të dhe në hapë e uenë në jekë.
5: Gjupa e qaj ki erbol.
6: Las voces de Bolivia sin fronteras volarán.
7: Ma igual e zhuantis ka